Dua sining parangan ku datinun ti manta di Andrea Christine Anggun. Au ku tagakon, om sining manta di Ramin Masidin. Kontok nakapiyot timpud bayno ponion. Sayonara kumpitay.